0: Kimakuwa kitairu.
1: Ikituyone chepkunyukwe baba.
0: Sauke kabelen kitakbirine chepkunyu.
1: Kitap kebiro kabisa.
0: Kitakbir kitne.
1: Matul biik.
0: Put kitakaso baba ngotakoche.

Hey, galenga team galio tunatene bayanshu wa Messi ya. Atini natene moto sana kupani Stefania kwa H kandoiga. Galenga team kabisa ngolio tap kwa mukto indetu wana. Kwa loo tingeso majiji ya sebele, kura tegurubete korido. Galenga team kabisa ngolio tap kwa mukto indetu wana. Kwa loo tingeso majiji ya sebele, kura tegurubete korido.

0: kuchunga maisha kwa mambo ya mining katika sehemu hii.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Kama mise president William Ruto wale wendi serikali ko tse ta baisho ni ke banda ta en county no ba la ke bien mise ko che ba te set no ba or te me ke le ko la en ke bera ta ke ko ma ru ta wale wendi ko tse ta baisho ni ja ta ke a go tenka sa tamit ta baisho ni ke ter ter en ke me te ko mo go na
3: hii barabara ya kutoka na nyuki mpaka Dondon kilomita 60 tumewapatia pesa ya serikali shilingi bilioni 4 kutengeneza hii barabara yetu. Tayari tumemaliza kandarasi, tuko na contractor anaitwa Hechiang atakuja hapa in the next 2 weeks aanze hii barabara, na sio hii barabara.